0: God morgen med Ellen og Kjetil. Godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Det har vært en lang og deilig langhelg. Hva har du drevet med, Magnhild?
2: Nei, jeg har vært mye ute, vært på stolpejakt blant annet, og faktisk en tøpptur.
3: Oi, oi, oi, stolpejakt, Magnhild. Kan ikke du forklare, hva det?
2: Jo, det altså, jeg skal si, en liten, for eksempel en liten runde. Nå var jeg på en liten grense som heter Gardåsen.
3: Ja.
2: I helgen, og der var det en liten runde i en kultursti. De hadde 13 stolper.
3: Ja.
2: Og følger du liksom en rute, og denne ruta i Gardåsen var jo veldig bra mert med blå band og så var det ikke noe vanskelig å finne fram.
3: Ja.
2: Og så skanner du stolpen etter hvert som du finner dem, og i Gardåsen så var det så artig, for der var det så mye historie på stolpen, og jeg veldig glad i historie, vet du.
3: Ja, så da kan du lese om liksom området du i.
2: Ja, ja, ja, det er jo kjempegøy.
1: Disse er da lyktestolper.
3: Nei, det sånne trestolper. Med en QR-kode på.
1: Med en QR-kode.
2: Ja.
3: Sørt Kjetil, noen ganger altså.
1: Vi skal...
3: Oi.
1: Jeg trodde at de lappet, at de hang på lyktestolper, kanskje. Nei. At de kan gjøre det også. Nei. Det, ok.
2: Hvor må ta med skulle... deg på tur, Kjetil.
3: Det helt klart, han ikke nok ute, han fyren her.
1: Vi skal ha duell, og du skal velge den motstanderen som du tenker best tjukk i huet og lettest å slå, etter at vi har fått en kategori fra produsent for Niklas. Hva er hintet til kategorien i dag?
4: Naturens godteri.
1: Naturens godteri. Hvem vil konkurrere mot, Magnhild?
2: Kjetil, jeg utfordrer deg.
3: Det skjønner jeg.
1: Så jeg ikke komme.
2: Nei.
1: Du, vi snart i gang, så bare følg med.